kak vreštu, redko nas puste na onaj svet, kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 let.

Kroz jutro volimo baciti oko na lokalne prometnice na kojima trenutno nema većih zastoja. Usporenije se vozi oko Doma zdravlja, preko Iline Glavice i od kolodvora prema Mokošici, ali i od Mokošice prema gradu. Što se vremena tiče, trenutno je pretežno vedro, već je 31 stupanj vani, poprilično je vruće, UV indeks 7, tako da ako idete vani nemojte zaboraviti naravno zaštitne kreme, a ono što nas čeka kroz dan, ali i kasnije večeras je to grmljavinsko nevrijeme koje su najavili, koje kažu možda nas i zaobiće, pa nadamo se da će tako i biti. Nastavljamo svirati dalje.

Izgubljeno, nađeno. 13 sati i 30 minuta na valovima Radio Dubrovnika, vrijeme za rubriku Izgubljeno nađeno. Vi birajte 413 335 ili 413 355 ako ste nešto izgubili ili našli. Do 13.35 rubrika za vas Izgubljeno nađeno. Are you ready?

Poštovani slušatelji, bilo je to sve za večeras. Do idućeg utorka pozdravljaju vas Zlatko Vlahušić, Milo Kravarović i Hrvoje Španić. Ostanite dalje uz program Radio Dubrovnik.

Ne brini, sve doći će na svoje. One gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje. Milion takvih.